0: no, yes, same.
1: News. 우리와무 아마오리를 외가봐. 군나 아게시 카쿠사웨노.
2: 코티 에신디세 콰리만다. Vincent Arnold Nsamba umiaka na mumu sambu kumisange jekusa kutirimburwa kwa Moses Matovu gana nama lalamubuji vgalindi.